0: Ja, moj dom, in to za vse nas, ki ljubimo našo Slovenijo, kot tudi našo Avstralijo, saj Avstralija je naš dom.
1: Lenti, ali ti spomniš, kdaj sva se spoznala?
0: A mi dva?
1: Ja.
0: To sigurno 70 let nazaj, v 50-ih letih je bilo.
1: Lenči.
0: Joj.
1: Šiba.
0: Katarina,
1: dej, šiba?
0: Dej stran, dej šibo stran. Dej,
1: Lenči.
0: Sem se šalil tukaj, sem se hecil. Ne bodi tako resna.
1: Si sigurno?
0: Ja, upam. Hvala Bogu, jaz sem mislil, da bo... sem mislil, da bo sodni dan tukaj. Je bilo, jaz se spomnim, je bilo v Planici, v slovenskem društvu Planica, in je bilo takrat, ko smo imeli zelo aktivno mladinsko organizacijo tam v društvu, dve folklorni skupini, je bila ena junior in senior dance groups. Vem, da je moja mama Tilka Lenka to učila kot tudi Meta Lenačič, in to je bilo več let. In ti si pa tudi tam pomagala, si bila članica youth group. Jaz sem takrat tebe prvič spoznal, ko smo organizirali te discos, ko so bile plesne zabave v slovenskem društvu Planica. In večkrat je bilo 700-800 ljudi na teh zabavah in seveda veliko mladine. In tako mladina je mogla imeti nekje za njihovo posebno zabavo in to je bilo takrat, kje je bilo? Lovski koči.
1: Je, Lovski koči in je bilo to okrog 83. leta.
0: Mm-hmm.
1: okrog takrat in sva z Sonjo Katič sva organizirali discos, posebno novo leto, New Year's Eve. Silvestrovanje. In Sonja in jaz sva še prijateljice.
0: Potem si bila tudi v upravnem odboru, ne?
1: Ja, sem šla 85. leta do 87. leta. Sem bila v Planici, pa sem bila vprašana, če bi lahko prišla pomagati organizirati in dirigirati slovenski mladinski zbor.
0: Glasniki?
1: Glasniki,
0: v Q-ju. V Q-ju, to smo imeli večkrat debate, ali je v Q-ju ali v Q. In seveda, mislim, pravilno je v Q-ju.
1: Q-ju.
0: Pater Simon Peter Berlec reče v Q-ju. Mislim, da reče tako. Pater, če sem na robe, prosim, ne dajte mi šibo, tudi vi. To je bilo leta 87. Začeli drugič z glasniki. Saj so imeli že prej ta zbor, ampak potem so prenehali za nekaj časa.
1: In Mark Plesničar je vodil, kak bi rekla, prvi
0: zbor.
1: Predglav.
0: Tony Gorjup je bil... pomožni frančiškan tukaj s patrom Baziljem, s pokojnim patrom Baziljem. In je on imel idejo, da bi to ponovno zaživelo ta mladinski zbor. In se je tako zgodilo, ampak je vedel, da rabi pomoč. In seveda ti si bila poklicana zato, ker si že glasbena učiteljica, delala v šoli, pa privatno učila klavir. In si vodila pevske zbore v šoli in si prišla na pomoč in tam si bila celih 6 let.
1: 6,5 let in po konst 92 smo končali. In to je bilo tak, kot, you know, so si odrasli, niso več zanimali, da bi prišli, you know, sa staršem, sa vozili. Tak je bilo.
0: In je bilo zanimivo, tisto leto 87 smo imeli slovenski mladinski koncert v Melbourneu v dvorani slovenskega misijona v Q-ju. Mm-hmm. Leto po tistem za Bicentenary, ko smo imeli tisto veliko praznovanje leta 88 je bilo v Wollongongu.
1: Mm-hmm.
0: Na to leta 89 v Adelaide v slovenskem klubu. In leta 90 v Sidneju. Se spomnim takrat, ko sem se sposodil, smo sposodili, tukaj je bil pater Niko takrat. Тони Горюб жеше назад в Словенија и смо добили патраника Жвокла, ки е бил јанинна сила за младино. Тука и тут Тони Горюб е велико добре га сторил на тем подорочи, а пак патранико, јој, кај е он сторил тисти крат, в тистим кратким час кој бил тука и за нас, не бомо николи позабили. И такрат смо били у Сиднеју и сам имел приложност се поскусит No Cork Synthesizer.
1: О, oh, yes, се спомним, се спомним. Ја, ја, как си бил весел за то. Си бил
0: небесах такрат.
1: Ја, ја. Ей, Ленти, се спомниш кај е гесло бо тисле лето?
0: Не, сам позабил.
1: О, как си позабил, Мики?
0: Не вем, ка си все друго се спомним, ампак тисто па не.
1: No, словенско срце бија в пърси ми. То е било гесло.
0: 87 лета, ко коренин се завемо, ампак, ја, нимам такшен добро спомен. Јас сум стар здеј, Катарина.
1: Ко коренин се завемо.
0: Ко коренин се завемо, гдај
1: то е било? Ја, то е било 91 лета.
0: Ја, ја, ја.
1: То е било наследно. О, Камбари.
0: О, Камбари, си си си
1: си смоту. Се спомниш, су мели ново дворано.
0: Забалинишче, су рано тисто кончали и смо имели концерт там, је било некај 100 људи. И седа смо били все наодушени, је било рано по тисти војни у Словенији и смо били все зело, зело патриоти и седа смо ше, ампак такрат ше по себе.
1: Наследње лето?
0: Наследње лето, па у словенском душу Планица смо имели словенски младински концерт.
1: Ја. Се спомниш гесло? Кај
0: Под свободним сонцем.
1: Ја.
0: То па сам добил прав.
1: Ја, ја, си бил прав. Кај па ќе би послушали песам и смо, чисто на конц, смо си избрали скупај па запели и заграли.
0: Ја, то е било песам Под свободним сонцем.
1: Yeah.
0: Али «Свободно сонце» правзаправо је песен, ки су јо поснели главни, најболу знани глазбеники у Словенији такрат за помоћ хрвашким бегунцем у Словенији, код туди за тисте ки су доживели војно шкоду у Словенији, која је била брутална агресија со страни југославанске нелјудске армаде у Словенији, и су прискочили на помоћ, tako da bi lahko zbrali sredstva v ta namen. In ta pesem Pod svobodnim soncem, se spomnim v Planici takrat 92. leta, to je bil največji slovenski mladinski koncert po številu obiskovalcev. Bilo je v dvorani 850 ljudi in je bilo nekaj neverjetnega. Po številu obiskovalcev bilo je v dvorani 850 ljudi in je bilo nekaj neverjetnega. In ti si bila glavna